0: hinner Europa. Kan bo to hem här lite mer. Ke jag ko pai ko lite på tvite ta hit annat.
1: Aj aj. Hej på kapakari ke lite
0: sina. Kapakari lite sina. Aj. Kan bo to hem afina ya ko ke ah ko te hi ko nga te mahi nga mahi ang a ko ma karama. Aj. Iro tvite ra hu ranga a hu rere ke ana ya inina.
1: Engari ko na lite nga kai reira. Kapai. Anei ngā pātai hei whakarongo atu, hei whakautu mā koutou, ia koutou e whakarongo ana ki te kaikōrero o te rā. Tuatahi, no te wheārohe te kaikōrero, whakarongo ki te mita o tana reo. Tuarua, ko wai etahi o ngā taniwha o te ao haka e ai ki te kaikōrero. Ka ua e ai ki ākoe, ne? E ai ki te kaikōrero. Tuatoru, tīpakohia kia rua ngā tauira o te wāhanga ā. Kia rua hoki ngā āhuatanga o te wāhanga o, taku tō tana, tērā ā me te o. Ko pai?
2: Ai.
1: Kāti. Ko whārikihia ngā pātai me ngā mahi hei whakamaunga mō koutou taringa. Tēnā, kia tahuri tātou ki te whakaoko.
3: Kia eke au ki runga i ngā kōrero a Charles, kōrerana mō te whare karioi. E rutu i ngā tuhi ngā āpirana e mea na whakatakoto ana i ngā ona ture mō te whare karioi. Ana, ka whakatūrea e i e tōna whare karioi ki tēnā wāhi, ki tēnā pito o te tai rāwhiti. Hoi anō, i te mutunga mai, ka tukuna e i e ko ngā tohunga o wēnā whare karioi ki te pakanga. Hoi anō, ka hoki mai wēnā, toritoru, noi ho rātou ka hoki mai. E rangi, i a rātou i te wā o te pakanga, i a rātou ki rā wāhi, ko tuini tēnā, i te whakahaere i ngā momo whare karioi. Ka hoki oku whakaaro ki te wā kōrero ana oku kōka, oku tīpuna mo te wā i haere a tuini ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā kura, ki tēnā kura, ki te whakatō i ona mātauranga mo te neke neke, mo te piu o te ringa, mo te wepo o te māhunga, wēnā momo mahi. Me te kauhau hoki a āpirana kia kaua a haere a tuini ki roto o Hiruhārama, o Jeru. Nō te mea he tohu ngā noho ki tō rātou ki reira, waiho rātou ki ā rātou. Hoi anō, mai taua wā, ka tipu haere, ka pakari haere a te hoko whitu atu, ka puta anō hoki, wetahi o ngā kāwai o te kūmara me ki wetahi tauare ke, ka taunga ko ngā mahi a wirimu kere kere mā, te waihirere, a whāngarā, maitawhiti, wēnā taniwha o te ao haka e mōhu nē tātou i tēnei wā. Mai au a kapa, ka puta mai anō hoki ko te waka huia, ka puta mai anō hoki ko ngā tāngata kai roto i ngā kura e whakaako ana i wēnei rangi. Nā reira, ko rākaumanga tēnā, ko hoani waititi tēnā, ko tūranga wahine, tūranga tāne, ko rītana, ko waiake, ko waiake. Nā reira, ko te whakapapa o te ka ki te tātou i te whakapapa o te whare tapire me te whare karioi, nā kei te kaha ora i wēnei rā, wēnā kāwai, nā reira. Koina tāku e mea atu ne, kei te kaha ora ngā mahi o te whare karioi me te whare tapire.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō a tātou pātai. Ko te mea tuatahi, ka tukuna kia koe te awarahi. Nō te wheārohe, te kai kōrero.
4: Ki oku nei whakaro no Ngāti Parau.
1: Ai, no te tai rāwhiti.
4: No te tai rāwhiti.
1: He aha tetehi tīwhiri i whakaro pērā ai koe?
4: Ki ai nei ki te rongona o tōna reo.
1: Ko te mita o tāna reo.
4: Ai.
1: Kei te mohio koutou ko wai tērā tangata? Ko Rob Ruha. He kai tito, he tangata kua roa e mahi ana i roto i te whare tapere o te ao Māori. Tuarua, ka pātai i tēnei pātai ki a koe, Louisa. Ko wai etahi o ngā taniwha o te ao haka e ai ki te kōrero, e ai ki te kai kōrero?
5: Kare ai rungo.
1: Kare koe rungo, pehea koe, whai?
5: Burimu kirikire.
1: Ngā taniwha o te ao haka? Ai, koe.
5: Wahirire, wakahuia. Engari i te timatanga o tana kōrero, whakahuatia hoki. He ia a ingoa o Āpirana Ngatarawa ko Tuini Ngāwai.
1: Ai, ka tā e te ki, he ao, he taniwha era o te ao haka. Kai te tika. Tuatoru, ka timata ki a koe sau. Tīpakohia ki a rua ngā tauira o te wāhanga ā.
6: Te huko whutu ātū, ngā mahi ā.
1: Ngā mahi ā, tatatatara. Ka pai, he mea anō i rangonai a koutou? Mo te ā?

0: Nau mai hoki mai rā. I roto i te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. I te rā nei, kei te tirohia te wehenga o ngā mea katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i aua wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mātāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i nei āhuatanga? Me waiho rane ki te taha hai aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ērā. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, ka he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kawa ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kawa ki o rātou taringa te whakamahinga he. O te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tūpuna. I te wā i a rātai.
0: I pērā o tātou tūpuna.
2: O tātou tūpuna i te wā. Kāre i te... Whakapono marika nā, kāore rātou i ki, he ā tērā, he ō tērā, taihoa he ō tērā, whakapono marika nā. Engari tērā, i mōiho katoa rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne, kāore he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana ko i pērā ngā Māori, kia rātai, he ō tēnā.
0: Kao, e ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakaturia e rātou etehi pūnaha, etehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāe nei tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāe te pēhea, me whai i etehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana aku o ana, koinei etehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāe te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tāe te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki āna, i te reo Pākehā, e ki āna e nei, he aha saif?
1: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko te whea wāhanga, whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ōna taha, he hanga ā, ngā kupu ā, ō, e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he haka i te taha ā, mō te taku.
1: Pene,
0: tā.
1: Tāku.
0: Tāku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he haka i te taha ō.
1: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
0: Tō.
1: Tāu.
0: Tāu. He haka i te taha ō.
3: Tō.
0: Ka wai. Nā kei te hau mahana haere ngā roro i nāi nei. Tana. Ko tana kei Wanganui, he haka i te taha ā.
3: Tāna.
0: Tāna. Taha o?
3: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēa i pōhehe ai etehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, anei tetehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna, i ngā wā o mua, nā te tere pe ao terere, i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka timata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha, maha ake i te kotahi. Nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei. Mo te tohuto. Mehe mea kai muri te o i te mea, kārehe tohuto. Mehe mea kai mua te o i te mea, he tohuto. Ā, koina, hei kai mā o koutou hinengaro. Ā, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia. I roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi ki a koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa e rātu mea kei te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
4: Kai.
0: Te pene.
4: Tapu.
0: He tapu. He tapu iti noa nei, ka tāia koe te nuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te
4: kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Kaua ko ngā kararehe ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho, ka waiho koutou kia whakarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i e rā whakamārama, kia pūkarakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tu te wā o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hōtaka kaupapa Māori ko whakarewa hia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga, ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hōtaka i whakatū, ko Liz Hart, rauwa ko tōna whaia Helen, ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Māwiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana e rātou.
0: Te Aotearoa e, me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Te Aotearoa toa.
3: O ngā marunga ke ikaranga kōrero e ānai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: Enga mau ngai enga wā wā tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e haerena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te Awamutu, arā kei Wainganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rau tahi mano warurau, neke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tau tahi mano warurau rua takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e ki ai mai i Waitapu ki rangataua, mai i mīra te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko mīra te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki rangataua, mīra e te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o Hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāia rātou e hikoikoi nei nunga i te mata o te whenua. Eha e tahi o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāia rātou e ora nei, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā āna ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui kato o mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi ano hoki o mātawi ko nei ngā whanaungatanga ki a Tūwharetō e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha ano korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me Maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou, mai ngā rautou ko pahure?
1: O, i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o oku tūpuna i ko nei, ingari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumutita pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: kōrero mai anō kāre te kite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mōi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
0: Ai.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mōhio nei tāu a tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Auawāne, e Pākehā māne?
1: Ai, ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mōhio ki tēnei, tēnei praka whenua nā mātou i ko nei, e rua rau remetakau, mano, eka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te tribunal ara.
0: Nani e mea na koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Auawāe, ha? I kona?
1: O, i te pēnā ki a koutau he ai ki a mātau he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatō ai. Kei konei ki te pēnai koutou, kei roto i tēnā whānau o tēnā hapū o nā kai, kei te mautanu, kei te whakatō tanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O, te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pāta tātu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he te kau mairo.
0: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātau. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātau ki te tā mōna ke kite ai mātau i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pēha i tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rā ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa rangi TK tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Moi o kei tau ingo ko tangi mōna.
0: Ka hore haka māra mahia mai?
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa erere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Moi
1: o ki te awa pā ingo ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take ono ingoa hi ai ki a tangi moana?
1: O te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, ai tin ko te haruru mai i te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Ko ero mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, ona koena pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kauhera ruraru i wanganui a koutou te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
1: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika a tēnā iwi anō ana krime.
0: Kapeha te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tēnei. Ai?
1: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātau ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātau.
0: Ka pehea te reo i wanganui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpe he whare wānanga na, tā mātau i te wānanga o Raukawa na tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rawa atu ki a mātai.
0: Ka pehei wanganui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
0: Ai. Ko ngā marae, ko teha ngā marae, e hā te ingo ngā marae orto i toko tau moka?
1: O tā mātau ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātau, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātau tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
0: Ai. Ko tahi o no marae ke kona, he maha atura ni ngā marae?
1: O he nuku atu i te rue te kau, o mātau ngā marae.
0: Ko reo mai a pare wahawā, tēnā ingoa, a pare wahawā?
1: O He uri nā Raukawa, he wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
0: Ai.
1: Ka mō ia e te tehi rangatira o tū whare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tahi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai, kia mātou o tēnei au.
2: Kia ora.
1: Engari, kia mātou o tēnei take wā, tanuingo ngā whare, e tapatingo he tāne, engari tēnei o parewaho he wahine. Ai koina te, ia au e tamariki ana, kei te mōhio i mūtanua te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahua ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
0: Koi te ingo e tahi o tō ngā marae oroto i a koutou ngā tiraukawa e pita?
1: Ko te raukawa, ko ngā ko raukawa, te marae matu e ki ōtaki. Koine te marae matu o ngā tiraukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapū karangaranga o mātau. He honongo ki a Ngāti Huia. Ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
0: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
1: Ko te honunga o mātau o pare wahawā, he wahine a pare waha waha, engari ko te he te kaunga hekinga mai ki a mātau o pare waha waha mai i Raukawa.
0: Ai. E kahore au nei a wanga wanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā, ko e tahi o kia kiana
1: hei... Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ina kiroti i ngā taone nenui. Nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau. O te hunga mokupuna, o tēnei ao. I te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatua i whakatua i ngā ture. Kei te tūtika ngai tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua, te iwi Māori ki rungi i tōna tū, hio i tōna tūranga.
0: Aki.
1: He iwi kē mātau, ko tūpakari ai, te iwi Māori.
0: Ai.
1: Koenei tāua. Tāku. Hāreng ko te ao tēnei koa he raruraru o te ao e noho nei tātou pē. He nei tikanga ko kongaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātou katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o nei ngō, he iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi. He wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka. Engari, no tū whare toa no ki tōku whāia.
0: Koto papa.
1: Ai, he no Raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau tōku matua.
0: I mōhio ia ki te koero Māori?
1: Ai, hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wāi aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau a wā mōhio ki te kōrero.
0: nari mōhio ia ki te kōrero? Mōhio tō matua ki te kōrero?
1: Ka, mōhio ki te kōrero engari ki tōku mōhio kāreau i tino kete ia i rungi tamrai ki e whai kōrero ana. Engari mōhio ki te kōrero he nui ngā pakeke o taua rā.
0: Ai.
1: O ngā rārangi rātau e mōhio ki te kōrero rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā. Ki te iwi Māui meheme e haere kotahi tātau engari etahi wā paitunu te haere etahi wā ki te haere etahi ki te huarahi atu engari koina pe te kōrero mai ngā tūpuna me whakakotahi tātau
0: ai
1: kare he raruraru mo tēnā engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, whai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, etahi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari, etahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
0: Ai.
1: E tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
0: O ko ia ki te pōtiki, ne?
1: Āna.
0: Ai, marika.
1: So, e tei o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai ki te whaian atu o ngā huarahi.
0: E nari te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono ne, ki te atua ne. E tangata hakapono hoki e ki te atua ne ra. I te mutunga.
1: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koena pe te whakamutunga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari ko taua whare kia rā engari kia mātau he tuahu ano hoki ki te iwi Māori me ona tūpuna katoa.
0: Ai.
1: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi he whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
0: Ai.
1: E pai tunu mātau ko ngā minita katoa e ara mai ki Wanganui a mātau ki te pāho atu te whakapono te rongo pai ana no koutau o te taitoke rau.
0: Ai.
1: Ko muru tō mātau piopu i konei.
0: Ko muru Walters.
1: Ai.
0: Ai.
1: He tei o atu o koutau e ara mai nei.
0: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāia ne ana ki ngā kreiti ana i te take ko ngā hakapae nā rātou e tahi o ngā whenua i whānoko. I pēnā no i kona? Pēnā i kona? Ka hore?
1: E tahi o ngā whenua ai nā tahi i whānoko. Engari e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu e tahi i ngā ata whiriwhiri hia ki te taha pāke o te hāhi me te taha Māori.
0: Ai.
1: E ata whiriwhiri i ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa me te pūte hoki. Nā te pāke e whakahaere, hoki mai kia ki te taha Māori.
0: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kreitiana ko haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
1: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
0: Ai.
1: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
0: Ai, e harana te atua ne?
1: E harana te atua.
0: Ko te ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
1: Ai, ai. Engari, e whakatua i nāe nei.
0: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te, te i arangi ātea?
1: Te tehi o mātea. Wana, rari, rari, me ana, whakaaro.
0: Ai. Eri gari ka pia.
1: Manning me ana, whakaaro ki.

tēnā koe e pita, tēnā koe i paiwa hanga koe te koero mai ki a hau, a mana ki tanga hoki a te kumarawa ki a koe, anā ki tō iwi, oroto i a Ngāti Raukawa. Tēnā koe. Kia ora. Ka tira te iwi koe i rā tērā ko pita wiki te kumarawa Ngāti Raukawa, e koe ora ki a tātou, kua tēnei kumarawa kātini i te mau. Ka tērā wiki ka tūgo noa i te tātou mau.

0: 노래 이래 했으면 와 남대려 엄마 디리오 오디아지아와 도아
1: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
2: Weirua, weirua. Whenu, ha,
3: ha, ha, ha, ha. Whare iti nei.
2: Come, ka ora.
4: Tyler.
2: Kaina rua, te nunui taku waha. Hello, Wai ora. Wai ora.
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Ahua, pānia papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. Aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi. E te ui, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shaymanem. Shay,
3: tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai hekatakata, te hāre ake nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōhio koe pānia, ko koe i te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
4: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Mā mā rawa
1: tēnei. Mā mā rawa tēnei. Mā mā rawa
6: Ke ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ka whēri koriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pēra, pōki pēk, brebe, brebe, brebe, brebe.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ātu te tiro e
3: hoa. Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
1: Kia kā, Jeff. Kia kā, Jeff. Tata pakaru iā koe te tūru.
7: He rā koe. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui a rangi, i ka, whete, where, where, oh, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
3: Kia ora, kia ora,
1: mātea hei te ngana.
7: Mātea hei, kia ora,
3: kia ora,
1: kia ora, kia ora,
8: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whi, whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana. He baitera, he baitera.
3: Ana. Kore ake
1: tō tīmāne. Kia
3: ora.
1: Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai.
3: Ai,
1: tukuna.
3: Ai.
4: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koriko mai, ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Koele tō wā tuatai, koe te katoa i ākoe.
3: E hoki koe ki te prake tēhi me.
1: Shame at him.
7: Kei ngā whetu kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke, i ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā.
3: Tēnā koutou. Hei te pūro mo pau e whakātai kore.
7: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
3: Ai, ai, ai,
1: te mōhio.
3: Mihi mai.
7: Nā ue nei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
3: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
3: E tū awatea.
7: Awatea.
3: Awatea. Kawa awatea.
7: Awatea.
1: Ai.
7: Ko rite?
1: Ai, karawhia.
7: Ko marohi.
8: Ko
7: Māui.
3: Ko Māui.
7: Ko Māui.

0: Ete ti ma nei pania ma, te nga kultoj. Me paki paki ka te ka. Wano, he mahi kai te hare he wahanga. Pāre ka reka nei, ara, ku ngā mahi. Tau, tohe, tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakaia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
1: Ia ora tātou, herai te mea kai te whakai noaiho. Kai te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
2: Rūkahu koe.
1: E ki te ana tātou,
2: kwāhua
1: he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka kōwiringi o tātou taringa. Koe nā tātou i pai ai.
2: Nē, ki pērā
1: hea koe, e ki te ana tātou, ā tātou tamariki i nāene, kāri i te mohi ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hi ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaiti. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua i. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
2: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
1: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki, engari, me ā te papaki i runga i te aroha.
3: Aroha
1: ina, aroha ina.
2: E mara manau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki.
1: Ai,
2: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, kari te Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. Hea te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira, e hei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
1: Whakaukia mai.
2: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
4: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai, a manawa kei te piragi kautai ki te patu i o tamariki, nē, nātina, kore e paku whakarongo. Ki te kuriku e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaake o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take.
2: Ia,
4: me tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
1: Oh.
4: O reira.
2: Nā, i patu o mātua.
4: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
1: Te mei whakakore i e te, te papake tamari.
3: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tika ngā Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga ngā tika.
1: Mai moko aia, Shea, te atamira.
3: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we era mō moana. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tika ngā koi mai. Kia tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
1: Moko toa.
3: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
5: Kei a te pruma. Te aua paru ane.
1: Kei te tika oki. Paru paru no
2: tua. Tāna te hurahi o toa i para.
5: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
2: Kei hea tōna o tina.
5: Hea te pai, hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
4: Kia ora.
5: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato kia mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Te mau mataku ahau i ai.
0: Ai, still here.
5: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
0: Aroha.
2: Aroha. Aroha.
5: He aroha.
2: Pākia i rungi te
4: aroha. O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, me afi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
5: I paki,
4: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
0: mā te
4: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki,
5: e
4: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko waiki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Oh, mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawa ka whakawai ngā kuri.
0: Mai moko.
4: Kia ora rā. Mai moko.
0: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea.
1: Kia ora e te wahine kāre mau moko.
4: Hei.
0: Moko ia tō.
4: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
5: Taka taraia.
2: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro kua uru ki roto i aia i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
1: Kua kōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe i ākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōru i o taha, i ara,
2: whakapōrere i ākoe.
1: Hei reira rawa kōru a mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ākā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rā te kāore, he utu i te rā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
0: Oi, a te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho te rā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakaetonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
1: Papaki tonu.
0: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Huano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
5: Kia ora.
4: Rima ngā kupu.
5: Kupu tuatai.
4: Ki.
5: Tuarua.
4: Ite.
5: Ki nā. Ki te. Ki. A. Kia.
4: Kia.
5: Ia.
4: Kia.
5: Koe.
4: Kia koe.
5: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha.
0: E
5: whākia.
4: Kia koe.
5: Hahau.
4: Patu.
5: Patu.
6: Ngā taka.
5: Ah. Ah. Tēnā.
2: Koera ana tāia.
5: E rua ngā kū.
2: Koera ana tāia.
5: Kū tua rua.
2: Tūkohu.
5: Ki.
2: Moe mai koutou.
5: Kū tua tahi.
2: Kawe kōrero.
5: Tā. Nā, ia. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
1: Whā.
5: Moe. Toi.
4: Toi.
1: Rua.
2: Tahi.
1: Ko pau te wā.
5: Ko pau
1: te wā. Tātiki wā. Ki ngā kupi ma rau e rima. Ki a koe hoki.
5: Hoki.
2: Anō rei hei, ki waha.
1: E ru anō ngā kupu.
2: Ai. Kupu tūrua.
4: Rua ngā kupu.
3: No, teko.
2: Tiko. Hamuti.
5: Hamuti.
2: Hamu.
3: Hamurana.
1: Kaputi.
2: Muti.
6: Kairoke.
1: Miti.
2: Hamuti.
1: Miti tō ihu.
4: Takahi.
2: Tō hamuti.
3: Tō hamuti.
1: Kata i kumā māmo ko tērā.
2: Kia ara.
1: Me te pai o kamai. Pirangi koe kia kia. Pai te kamai whakari. Te wai o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
2: māma
1: katoa ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
5: Kau marua. Kau marua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
2: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
1: Koe. Tēnā koe.
5: Rua ngā kupu. Ora katoa kupu.
2: Oro.
1: Ai, heri te ki te. Oro ki te.
2: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
5: Ai, kia ora, kia ora.
2: Ai, koe. Kei te hii ana ngutu ki te kori kori.
1: Tata koe. Tata koe.
2: Pai tēnā tīwhiri.
1: Kino koe. Pai koe.
2: Anu anu koe.
5: Ai.
1: Kaua koe.
2: Kore koe.
1: Kore koe. Kao koe.
2: E Kore kau koe. Kore kau.
1: E. E koe. E koe.
2: Oh, e koe. E koe.
1: Nā koe. E pēne ngā me iti.
5: Te ki.
2: Ai, e rima ngā kupu.
4: Kupu.
2: He runga no atu koe. Tuhi koe I te, I te hau. Tuhi koe ngā
1: ara. Kamauti wehi.
5: Kamauti wehi.
2: Kamauti wehi.
5: He whakataetai kai te hare.
2: Kare he wehi I te pāta tuhi o.
4: Engari, he rautaki.
2: E rua ngā kupu.
1: Oh, rua noiho anō.
2: Wehi nā.
1: Mati nā, mati.
2: E iro.
3: E koe.
2: Kakariki. E meke. E
5: patu.
3: E koe.
2: E koe.
4: E pana.
2: E
1: ruku.
2: Taka. Taka.
1: Haua.
3: Poko.
2: Enge.
1: Wairangi. E wairangi.
2: Enge.
4: Enge.
2: Enge.
1: Enge.
5: Enge.
1: Enge.
5: Enge.
3: Mihi.
5: Ko ai. Ko ai. Ko
1: ai. Koe nei. Ko te tamata katoa I te rauna nei ko rātau te tima katoa.
3: Kia kaha,
5: Fitu.
3: Kaya kukui.
5: Tua fitu. Ka pai, pai.
4: Pai.
5: Tuono. Oh, tuatahi.
4: Tuatahi.
5: Te.
4: Tuarua.
5: Te pai.
4: Roa.
3: Roa.
4: Te mutu.
5: Te mutu ngā kē mai o te pai.
4: Te mutu ngā kē
1: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu. Tahi.
4: Kupu tū ngā kupu. Ano.
2: Rapu.
3: Titiro.
2: Kimi.
3: Kimi.
2: Kimi noa. Kimi here.
3: Ka kimi.
1: Kimi kimi ngia.
2: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
4: Ka kimi.
2: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
1: Tēnā kimi kimi.
2: Ai.
1: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā. Me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
7: Mā te rōpū toa nake e waiata.
1: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia koutai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai ranga I tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei koutai te wairua pukukata, te wairua ngahau. Me tō tātou reo, ātāhua nere, hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with about hoki mai anō ki ngā karere o te wā e tatana ki te toru te kaumātahi mano ngā rangatahi huri noi te motu kua whakarere i ngā kura aura ki te tekau tau kua hipa. Nā tēnei huringa kua tāpara te pikinga o ngā tauira ki ngā kura motu hake ki te neke atu i te waru mano a rima te kaumā waru pai heneti o taua tatau he Māori he nui te pēhanga kua pā ki e nei kura. Ara tētahi hui i te tūrei i tō pū mai ai ngā whānau ki te tangi tōkerau. Ngā kai noho me ngā āpiha i ngā takorirohi ai ngā māharatanga mō ngā take tūkino, ngā take mate hinenaro me te taimiri pī ki te hokianga. Hei whakatepe ko tihaia te kara o Aotearoa e te pū o te whike he mea tohe i ngā ture a te kāwanatanga ngā ture e pākinotia nei te iwi Māori me ngā tamariki Māori. Kei roto i ngā kura, nei rā te reo o tētahi kaihaka Michelle Wātene me Aperama Edwards. Whakarongo mai rā.
2: I tihaia te haki o Aotearoa, hei tohu te kāwana e marama e oho. Tau ki runga i ngā kura, te mamae nui.
3: Ara mai tētahi āhua, e kai nui rā taku kaha miharo. Mauai rātou taua kaha rāno mai te timatanga ki te mutunga, rawa kei piki heke, weina utani, e kāni te haki.
2: Kua, ea te kaupapa.
3: Pake ke paika ki tea, e te ara māma mō te hunga haka wai, tēnei hunga, tēnei reanga e anga mai nei haramai.
4: He mau ngā rongo ki te whenua. Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
5: Taikura, te manawa o te tōtara.
6: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
7: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori Aotearoa. Mō rātou mahi kwarua nei e whakapau kahana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi, a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutau tā māua kōrero tuarua. Nō reire ngā iwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, ara ko te hui o te wāhine pūmanawa.
8: Ai, e waru mātou. Nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tehi atu no Waiariki, no Tai Tokerau, Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
7: Te whakanui a koutou mua ai. Koutou mahi, ne?
8: Ai.
7: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingi e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mua koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
8: Ai, koe rā oki tētei tete o amātou mai, ne? A kua kāma i tēnā i ta āna mai, kāma i tēnā i āna mai. engari ina ka pātai mai e te o e ata mai am ate mai ngā wai ina Māori toko I tūra. En ka kia tau ko mātou, ngā wai ne, mai, akua a mātou mai, kare, kare toko ana te ao ne, te motu.
7: Koira, koira.
8: Mm. Taku mō iu tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
7: Koira, ne, mahi a te mahi.
8: Ai, mahi a te mahi. I runga I te rangi Māori e. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kōre rongia.
7: He whakaaro hu Māori e, ne?
8: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
7: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai I ngā iwi Māori I tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
8: O taku, taku boi o ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te teirangi ko te kitea. Engari I tō wakatau kīna. Kā re waru waru te kūmara I anō. En taku moi o ka no o mātou I runga I tērā kaupapa.
7: Koera te taki whakanui e kautau, ne?
8: Ai.
7: I pēwhia tō wairawa o whakaaro I tērā hui?
8: Mea ka mea o. E a te taki. Ko whakanui, ko riro mai au e rua ngā tau e a o ki tēnei, ne? E, but taku taita ngātu ki reira, oh, tino miharoa nau kia ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou oki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, ko te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
7: Tika tāu. Ehari, te tō I te tō taki tahi, ngari he tō taki tini?
8: Ai.
7: Whaia, e whia ngā tau koe mahi ana I raro I te rōpū wāhine Māori?
8: Tīma tau mai te tau taimano I warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
7: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
8: Tai mano, iwa rau, rima te kau mātahi.
7: Ko koe te mea tuatahi I te rōpū?
8: Ai, I konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
7: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whai a kōrero hea mai?
8: Ko nge au, ko moana Charlene, me tuti wetere. Koira ngā mea kei roto I tēnei roe. Engari kā rau te mō I o e wia ngā mea kei roto katoa I te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotarana ki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, and ko tuti wetere kei Waitara aia e no oana.
7: E kōrero ana koe mō te pika o Moturua, ne?
8: Ai.
7: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wai I tīmata tonu ai te rōpū, ne?
8: Ai.
7: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko I te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
8: Kia ora.
7: Mīharo ana, me whakanui e a koutou ka tika.
8: Well, koe rā, ko ngā te mea e... E aki atu I aku kōtiro, aku tamāhine.
7: Ko tāu tamāhine, koira te mea arahi ana te rōpū I nāinei, I Moturua.
8: Ai, koia te kai waka aere ngā ui katoa o roto I te roe o Aotea.
7: Ko wai tāna ingoa?
8: Biki, e rueti. Koia tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
7: E koira tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō I kite te wā I eke a te ariki nui, ki te taumata hau pauwhakaruruhau, ne?
8: Ai,
7: I reira i taua wā?
8: Ai.
7: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
8: Well, te nui o te tangata kā reo i ta tātu.
7: Oh, nē.
8: Nō miharo tērā rā.
7: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū tērā kaupapa?
8: Ki ngā rua wahia. I pōtaingia oki aia i te wai ma te aitana pāpā.
7: Tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wahine, te huaranga tira o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pēwhia o whakaro mō te rā.
8: I te pō, i mengi ai aia, ne? Taka ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
7: Kaori koe i te mea anake.
8: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū, i te tūranga o te ata.
7: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
8: Pāpōriau ki o mātou tumuaki, no te mea. Taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea, i a mātou i reire tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tau koi e tū, i te tūranga o te ata.
7: Koera te whakaaro o koutou, ne?
8: Ae.
7: Engari he?
8: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tai a eia.
7: Kio whakaaro ka tai a eia?
8: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
7: Hea te take, whakarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
8: O i tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana koi a te mea e te iwā, i te taima i māwiwi ai te ariki, i rongo au ko hēni te mea i taiki rātana, ka no wau koe i taiki me kiko nā koe i taiki re. Koe rā i uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko te wakatūngia koe ia.
7: Koe ia te kānohi mō te arikinui ai e orana, ne?
8: Ai. And koe ia oki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koe ia te mea i reira.
7: Whera i tāu e kōrero nei, ā te wāka te kitea.
8: Ai.
7: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawau e mōhio ane pāna ki te ropu wāhine Māori toko i te ora.
8: Ai rā, ko taku wāro a kia mātou, me kōrero a kia kia June Mariu, ne? Ka rea noi wakae, te ropu netiporo o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te netiporo. Koe rā tete o aku moe moe a, taku tautoko i a June, mo tērā moe moe a ana. Ko pautanu a takautau. E tīma Māori kikiporo, e tīma Māori riki, ka ekei oke ngā ki a tātou, ka mai ine toa ki te rā tākaro. kāre anō i tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moemoe a mātou.
7: E hangai ana tērā kaupapa anō ana ki a koutou o te rōpū wāhine Māori tōka i te ora, nē?
8: Ai.
7: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
8: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mai a te neti pōro.
7: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, nē?
8: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nai anei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te rima, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. Enka aereau, oh, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei. Ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tete i o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana ākewa.
7: Kia ora, whai anō nei, heaha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
8: O taka mōhi o tērā pēa ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ke titiru au mai te tari i tauranga i mea i pōneke nā. Kei te titiro waka mua rātou.
7: Hiaha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hiaha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
8: Kāre anō i tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kāre au e kaa ki te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
7: O nē, nō reira, hei te pui ātau, ka whakataungia hiha koutou mahi me ki whakaro nui mō te tau.
8: Ai.
7: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūra?
8: I te wā, ai re ana mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
7: Nē?
8: Nō reire ko? Ita ko titiro atu kua rereke.
7: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
8: O, kei te titiro waka mua. Nā ia nei, ka wako te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koe nei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
7: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
8: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wai tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Te mātauranga, ko te aura. te nuinga o ngā mātou tamai nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
7: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nāianei nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
8: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, a ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, maita, i reira.
7: Whaia, he aha o whakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
8: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te doho mai muri.
7: Ki o whakaro, toko mahanga me anga whakamua, toko maharane e puta ana ki raro.
8: O ka aerau ki e te o a mātou ui, en ka kia tau, ina ka kōrero tau ki a rātou, me te tiro wakamua tātou, mo a tātou mokopuna. Ko i rāta mea nui ki a au. Kia kimi ia e rātou ta mātauranga. Ka reo ke au, ka reo ki tako koro i tuku i au ki te kura tuarua. Tuku ke ngia ngā au ki te mai. I e rā wā.
7: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā tai tamariki ne, he whai mātauranga ne?
8: Ai.
7: He pai tērā?
8: He pai tērā ke au, engari me waka me tu. Me wakatutuki e rātou, a rātou, ma i ka wai aere nang kā mutu.
7: Ano nei, ko ngitehi o ngā kohine e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
8: I roto i te raru raru?
7: Ai.
8: Ai, koe nā ka titiro au i... Me pēa e tātou, ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana, taku moi o koi rā i takai e te i o rātou ki te e.
7: Koina mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru, waipiro, taru,
8: ai.
7: Te mahi tū kino. Ki o whakaro me pewhetae, e kauta o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
8: Pai te tautoko, engari. Mā rātou anō o rātou wakaaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai, me pē ai mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaaro, ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki, me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
7: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātū ngā mō moimoi a ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
8: Well, koe rā noi o tāku nei moimoi a, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki āwhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou e wakatika, engari, mā mātou e tautoko.
7: Whaia, kongi te hio ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane?
8: Ai.
7: Ori te anō o kōrua tau?
8: Taku mō io.
7: Ko kautau anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāianei.
8: Ai.
7: E noho tonu ana koe ki roto i tō peka mō te rōpū wāhine Māori?
8: O, oh, ai.
7: Hi a tau tūnga i reira i nāi nei.
8: E mengi ana ki te, ki te, ki te waka ua atu i te kupu pāhe a. E tautoko.
7: Tautoko. Inga i o wā i ahu i kai reira koe ne.
8: Ai.
7: Hi a te ingoa o tō peka.
8: Ko Moturoa.
7: Ki o whakaruhia ngā mahi pai kwa, kwa āwhina, kwa hāpāngia e tō rōpū, i wāinga i, i ngā iwi o te kāinga rā?
8: O ngā mea kei roto i, ta, i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua i roto i ngā Ware tiaki kaumātua.
7: O, ka pai?
8: And tete o ana mai ko te blanket.
7: Ai.
8: Mo ngā pepi. Taku moi o konge aunoi o te, me, te mea kāre e o wautāku nei mai aereke a mātou ui kaumātua. Engari ko, ko aku tamāine kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou, kāre anō ieke ki te, ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngātou.
7: Ka mau te wehi kautau katoa?
8: Mm. Tau kone au noi o te mea e, e tautoko ana. Ka waia mai kia, o oh, mamu, tā tātou ui, ae kato aere atou. Kei te tū te regional, ae ko te aere atou, te tautoko ia kōrua. Me mea ia ka aere mātou ki, ki ngā ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui o ki Taumaru Nui a e te iwae ari mai ana te ui ki ngā motu nei e te iwae ari ana ki Waitara. Tau ke te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
7: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
8: Taku mōi o te kaumārima pēa, mātou.
7: Ka pai, ka pai.
8: Pako, pako ngā mea, ko mga, iau, ki atu nei ki a koe, ko ngā mea tai tamari ki ko ko ā rātou mai, kei roto i te hauora. Ko tētei, kei te, kei, kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari, ko tāna mai, e wakāko i ngā mea au atu ana ki tērā mai.
7: Ai, ai, ka pai.
8: Mm. Ko te tio aku moko puna kua, kua tai ki kei rua pe u ai e mai ana.
7: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine moko puna hoki ne, ngā painga mō, tā, mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
8: Ai.
7: Whaia, anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki, ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei, mō tā koutou rōpū.
8: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe moe a... Mō mātou katoa, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora. E titiro wakamua. E awhi a tātou moko puna. Ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea e tai ana ki te ware wānanga. Era mea katoa. En ko te moe moe a, ki te tautoko au te moe moe a June Mariu. Mō ngā wakataetae, ni Tipuoro, kia wakatūngia e tīma Māori. E wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te reiria, o ko Jamaica. No? Kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
7: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiakoa Nolene Taurua, ne?
8: Ai,
7: o ngā
8: ai.
7: Puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George,
8: ai.
7: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua, Emma Jean Metcalf, anō nei, o Ngāti Maniapoto, Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitama hine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa ni.
8: Ko tamatu tamaine o konei koia, koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea mo tēnā mai, mo te neti pōro. Ko Jan Manu. Koia te mea aereana ki ngā wakataetae, wakatūngi anei e ngā waine toko i te ora, i te rā o Easter. Ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
7: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui, hei pau kuia mō te ropu wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i te nikira, ingari huki mai anō a te rāwiki, he kaupapa anō tā mātau, hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, Mania Clark, a hau tō kaihautu mō Taikura.

0: tutu te wahanga atua tahi ki te koutou e tahi, he rawe ki te whakarongo e tahi, he rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai, hei te wahanga atua rua, kia pai, te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi i tau orite. Orite ngā mākai
1: apa. Tai apa.
2: Tai apa. Tai apa.
0: Ko ngā mahi e hārea ki nei, he tau tohe tohe, tohe a te kupu ko te kōrero i te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā rere ka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōnā anō whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori, i tōnā anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātau i enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, Pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā. Manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
1: Whakaparaha koe ia mātou. Kia māmai tāna
3: tāna tāna tāna. Ā, nē. Ā, he pono rawa e nei kōrero. A te pono kēa, he kōrero.
0: Kia ora pānia. He pono. He pono.
1: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
3: Kia ora. Ke te aia koe te tātou.
1: Pai rawa.
3: Nā te pirangitangi.
1: Ko te mana tuatahi.
2: Ko te tiriti o Waitangi.
1: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mano o te Māori ki e nei whenua e noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakai nei. Ai e, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano waru rau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te ki te tō kore i whakapono ki tēnei.
1: Iwa, iwa.
3: Pātua Ben John, tētahi
4: hakati. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Ma rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa ma. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reirai hoa ma ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake kē atu. E hoa ma, tēnā tātou. Anu i ngā kōrono.
0: Iti te kupi ngā mai. Iti te kupi ngā mai. Karangu e shei.
4: Iti o Waitangi.
3: A māwe whakakiki ki te ahana.
1: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
2: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai?
1: Waitangi.
2: E whakataura kā raka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
2: Ai,
3: he tiriti.
2: Kaore rā te mōi o!
3: He tiriti, watu tika.
1: E tere pai haere nei tō wā.
3: He tiriti.
2: Pai tērā. Pai ēnā.
3: Ki te pō.
2: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
1: Mahi tika a nekara.
2: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi.
1: Mahi tika a nekara.
3: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō tika. Me pērā ku tino, kōrero. Tino. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Oh, ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au. Aue ha! Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
5: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kārea no ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, pārere, pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā o te utiriti.
2: Kia ora, aroha mai.
1: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
2: Kia ora.
1: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turaki nā te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono nā koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
6: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. Etehi iwi ki etehi iwi. No reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. No reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
6: Te mana koe Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
0: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
1: Tei hei, Māori, ora. Nui o tēnei aroha.
3: Maka korea.
0: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
1: E kato e tātou ngā mātou.
0: He wāhanga miharo, whakakata e hālea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: whakakata hia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
2: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
0: Huh?
2: Oh.
0: Pānia.
5: Pānia.
1: Anā.
0: Oh, ka mai.
1: Anā.
0: Ka mai. Pānia.
3: Kia! E ki ia pānia.
1: Nā, e ki ia pāia.
0: Kai te pai. Kai te pai.
5: Oh, pāia.
0: Kai te pai. I pāhia.
2: Yeah, pāhi.
1: Oh, koe a tukoro. Tēnei e ki koe pāia.
2: Oh, ki
1: te pāia.
0: Whāngaro. Pāia.
4: Kupitua tai.
0: Iti.
4: Iti.
0: Iti.
4: Moro iti.
0: Poto.
4: Paku.
0: Paku.
4: Kupitua roa.
0: Kupitua roa.
2: Māma
0: tēnei. Reo.
4: Kōrero.
0: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
6: Riga neke. Riga neke. Riga neke.
0: Kōma. Waiata.
6: Riga huruhuri.
0: O tatapau te wā.
4: Kupitua wā. Tāne.
0: Waini.
4: Pō.
0: Koe. Toho turu.
4: Koe.
0: Koe.
4: Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā koe.
5: Tēnā
1: koe. Tēnā
0: koe. Ai, ai, ai.
2: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
0: Eee! Ai, te roa hoki, aroha mā. Hika mā, tata taik te wā, krihime te.
3: E mea ana koe.
1: Aaaaaa!
0: Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
1: Hika mā.
3: Ai, mea, mea.
0: Mea,
3: mea,
0: mea. Kia kaha.
1: E whārawa nā te tirohana.
5: Tahi
1: te kupu. E rua nā kū.
5: Kūtua tahi.
1: Fare. Tapa toru, whare, whā.
5: Tapa toru.
1: Iti, kara.
5: Tapa, toru.
1: Tapa toru, whā.
5: Tuanui.
4: Whakaruruhau.
0: Traingara.
1: Kūtua toru.
5: Hā.
4: Hā.
5: Kūtua tahi.
1: Whā.
3: Haka.
1: Hā. Hāhi. Hīhā.
5: Hāhi.
1: Tuanui.
5: Aheha.
0: Aheha.
1: Oh.
0: Ben John. Nara mai e hoa. Kia kakama, kia kakama.
2: Kupu poto. Kupu paku.
3: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
0: Koe.
3: Koe.
0: Tātai.
3: Kōrua. Ia.
0: Koutou, tātai.
3: Ia. A.
0: A.
2: Mehinga.
3: Ahau. Au.
0: Au.
3: Whā. Ai.
2: E.
3: Ai.
0: E. E.
3: Ana. Ana.
2: E ana.
3: Ana. Te toru ana. Koe.
2: Koiti.
3: Ana koe.
2: Manawa.
3: Tatara, tatara. E.
0: E.
3: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
0: E pai ana koe. E.
3: Aha
0: ana koe.
3: E tatara ana koe.
1: Te hohoni o tērā ruku.
3: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
0: Oh, e mea ana koe. Oh, oh ko, ka pai.
1: Ko tōa i tia.
0: Ano ho, ano ho.
5: Te rā kāri.
0: Ka mai kusa.
2: Te take i pēnei.
1: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
2: Kaua?
1: No. Oh, kaua.
4: Kia ora.
1: Kaua.
0: Kaua.
2: Kaji.
1: No.
0: E hara.
2: Kupu tua toru.
1: Kupu tua toru.
3: Kaore,
1: kaua. Kaore, kaua, kau, e he.
2: A, te,
1: iti, e he, he,
2: ki,
1: he. Iti pau kapua ka anaro.
2: Kupitua toru, kimuri.
1: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E kore amuri e hokia. Mā mā weka ka tu, ka...
2: Kupitua toru.
1: Kupitua toru.
3: Hoki o maunga kia pure te hau.
1: E hoki kia o maunga kia pure ako e ngā hau.
2: Toru nā kupitua. Nima te kau tēnā.
4: Kupitua tahi.
2: Kupitua toru. Hoki.
1: He rā hoki.
0: Oh, aroha mai.
5: He rā hoki!
0: He rā hoki! Moe hoki au ki tēnā.
3: E harai te kaua. E harai te kaua.
1: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūa nuku taura.
0: O tēnē, karawhia.
4: E mea nā koe.
3: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
2: Kaha koe mā takitaki e rangi māre, ne?
4: Ka pene.
0: Rangi wai? Rangi, rangi.
2: Pena kuta.
4: Kaua.
3: Tonu.
4: Kaore.
3: Mutu, mutu, Oti, Mutu.
0: X-Men.
4: Kupitotoru.
3: Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea. Pea. Kaore pea. Pea.
0: Ah, kubo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
1: Ka mutu pea.
0: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
1: Ko wai.
0: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei, e tū tātou. He wai ataka i te hāre.
1: Wai ata o rei.
3: Te toa ki te muro te ahi e.
0: Ko mutu ka tōngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō. Kia rungā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: flashbacks, 90s and more. Ați iaua toa, nații toae. Ne facaru o mai, irungai te iarere, iwa te kama fa, ira kazi iwa. Ați
1: iaua toa. Nai mai rā e ngā tai ki ngā para, hei kai mai anō ki tātai waka. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Ko tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa tītī tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. No ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā, ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Kāre no ke pau te hau? Kāre no ka tīmata, ne? Tikanga kāre no kia pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo. Ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau rimatekau kua hipa ake nei. He aha, Francis.
3: Ko te kohanga reo.
1: Ko te kohanga reo. Lewis.
4: Te kura kaupapa, wharekura.
1: Ai. Era, e rua, e rā.
5: Whakaata Māori.
1: Whakaata Māori. Whai.
6: Kura reo. Kura reo.
1: Ngā kura reo, kā pai.
7: Taurawhiri i te reo Māori.
1: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kau mā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa.
8: Te panekiretanga.
1: Te panekiretanga o te reo. Shai, kare koi whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
9: Ai.
6: Mai te hau, hei.
9: Kua, tō kaupapa. Ai, te kumana, tōrama, tōna kerekapa.
1: Tika tāu, kei te tika katoa tāu. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau. Ko tāna mahi, he aki aki i a tātou. Ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata. Ko wai tēnei e kōrerohia nei?
6: Ko Timoti Kareti.
1: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika. Kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
10: O kare tai ngā hua te kōrero, ne, e nui ngā hua koputa. Mena kare te kohanga reo, ko pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa ko āhua mā haraharau i rote ngā tau, nā te mea hoki, i te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pērā rawa te matatau, ana ko te reo ke te whāngai he rātou ki ngā tamariki, ka ahua mā harahara tātou i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kaikiro te te mokopuna, ke riro iaia te rā reo hei reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kohanga me ngā mātua, クレタクバカメイハロのイコガマツアハコカレテレオヤラタウイツノヒヒラタウケフィフィコアラタウタマリキイテレオナレレカツクナギテコハガレオコタタウケヘファイコタテコハガレオタクエコロロネメホケノキテチカオテレオキテレレオテレオキテマウリオテワイロオテレオエラーフタガカトナレイラいろといてねわけてペラタマタウチチロトマトファカーロメホケノギテラウェイラオコトタタタファカタウキオロトイテパネギレタンガイキラコテレオキャチカコテレオキャレレコテレオメマウリアラメマウリテウェイラオロトイテクプエプタマイナイテワハオテトマイチ
1: アナコロンゴコウタウコロンゴタタウインガファカーロテアモカプネメテテレオテレレオタナレオネラメアタファカロンゴキャキャカポアka poake ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu I te pātai ki a koe shai, te pātai tuatahi. He aha te tehi pātai hei whakataki I tēnei uiui?
5: He aho whakaro mo te kohanga reo.
1: He aho whakaro mo te kohanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi I pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero? Kāre tāia e rā te kōrero?
5: Pēho whakaro mo ngā... Aua, he aho whakaro mo te kohanga reo.
1: Ngā hua? Ai, ngā hua o te kohanga reo. Ka pai, koina, kai taua huarahi. Waimari e koe I tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panikiritanga o te reo.
4: A tōna wā pia.
1: A tōna wā. Sophie, ki a koe te mea tuarua, he aha tīmoti e a wangawanga nei?
7: I te tīmatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I ēnei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki ērā o te wai I tīmata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pēa te reo e tino eke ki te taumata.
1: O tērā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
6: Ai.
1: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rereke tō?
6: Kao doi.
5: No. Taua, kei te whakai ki tērā engari I te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto I tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki I aua hapa, nā karere tonu I aua hapa,
1: tika.
5: I roto I ngā whakatupuranga kei te heke.
1: Koe rā te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru ki a koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamiharo nei?
2: Ki tōku nei rongo, e miharo ana te matua rā ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria ngā tamariki ki roto I te kohanga reo.
1: Ai.
2: I nā kāre matatau ana rātou I te reo.
1: Ai, mō tō rātou kaha.
2: Ai,
1: ne?
2: mō tō rātou kaha.
1: Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka I riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha I ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou hei rongoā I te rāmate, anei te tehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi I ngā kupu whakarite no roto mai I te ao Māori, hei whakaata I o tātou whakaaro. Kaua noeho e okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu I te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koe nā te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Motanakari. Tehua mo tanakari. Kabai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu. Me pātai ke, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua, he aha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu? Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kena.
0: Kaore,
3: aku, kena.
0: Kei te pai te aku.
2: Aku.
0: Mena ka ā, ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kai wāinga nui. Ōku kai tēnei taha. Āku. Kaore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu pakitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai ā koutou?
3: Kaore.
0: Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
3: Tēnā koe sei.
4: He kina āu, tāu, āu.
3: Tātiru kei?
0: Ka weru tāu, he kēmu tēnei.
3: He kina tāku.
4: Tēnā homai.
2: Ke ore mara.
3: Oh, ok. Tēnā koe whāia. He koti tōu.
0: Tika?
1: Tō, ai.
2: Ai.
3: Kāre ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
3: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
2: Kia ora.
0: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka pai.
4: Inā, i te mea, i hiki nā i te...
1: Haere pōtei?
4: Whāia.
3: Āne. Katoa te ārepi.
0: Pene.
1: Ai.
0: Pene ki karakane.
4: Katoa te pātai atu ki ai.
1: Kao.
0: Ai. Hei a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kurangu haere tātai wiku nei.
2: Tirihanga, tiri.
3: Kāre ōku whare.
2: Kia ora.
1: Kei.
3: He pātai tau.
2: Te pātai, tika te pātai.
3: Kao. Kaore taku pātai.
0: Kaore
3: āku pātai.
1: Āku.
3: Āmai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
3: Ia.
0: Kaore āku pātai.
3: Kā pai. Tika nāti, titei.
0: Ahau. Ok. Whakamutinga.
3: E kara.
2: Kia ora.
3: Kia ora, e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
4: E mara. Kahore. Ōku whenua.
0: Oho! Ko ai te toa?
3: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāriki konei. Tikina tetehi pēke. Whati tetehi pēke ki o koutou hoa. Tetehi pēke ki ia tangata. Me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e toha toha ena. Kai roto i ngā pēke. Kai roto i ngā pēke etehi tapu tapu. Ko etehi kai raro i te ā, ko etehi kai raro i te ō. Kai tō ringa hoki, kai runga i te kāri, tetehi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kai roto aua tapu tapu i tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, me he mea he datara tāna, he datara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu.
2: Oh.
0: He pātai?
2: Koe, tīro mai ki tāka.
0: Tīmata. Hi koe haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
1: Kātou.
2: Kei a koe.

0: Puke atua ki paika kariki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rotei te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikurei te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o kautau taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: E te iti me te rahi tēnā no kautau katoa e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai hoki mai whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clarke hau, tō kai hautū mō te rānei. Ko taku reo manuwhiri i teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
3: Tēnā e hua, kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
4: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumainga, ko puwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kupirere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko oku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko oku hapu, ko Ngāi Tamarāwaho, ko Ngāi Taiwhakaia, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia Taiwhakaia, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
3: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapo te rā nei e pāna ki ngā hononga i wāinga i tō iwi me te kīngitanga. Tēnā kōrero hia mai mō tērā kaumātua rā Maharaia Winiata.
4: Me ki me pēhā rāta ki timata mō tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaia. Iahu mai ai te tātai whakapapa oku ake te taho o Ngāi Tamarāwaho ia ho mai a Piahana. me ki ko ona mahi ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngāi Tamarāwaho i tupuake te whakaro me pehara ia e tae te whakato i te mano o tōna ke iwi a Ngāti Ranginui. Nā reira ka timata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i timata ai te huarahi i reira i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wāngenui a Waikato. Nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna. Ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wāngenui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi ia Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i Aranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o erāwa te whare tupuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koroki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara I tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana kia tainui. Engari I mua tonu I te wā o Maharaya ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia hōri tupāia. I te wā I kimikimi haere ngā pāpā I tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, I haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa, ki te tautoko ko potatau hei kīngi mo te motu I tērā wā. Nā reire, kore au e karo I tērā tūpuna o mātou I a hori tupaia, o tira ki tētahi atu o Ngai Terangi ki a te karehana. No muri mai ka puta o mātou o ngā tirangi nui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaya, kia te hāre piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitango o ngā mahi I timataria e Maharaya o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
3: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
4: Ai.
3: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga I nāia nei?
4: Me ki kua, ko tino taura herehere mai. I roto I ngā hapū o ngā tirangi nui, I roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko I tō tātou ariki I tēnei wā ki a kingi Tūheitia. Me ki toru te kau tau neki atu mo te reanga pēnei a hau I tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa I runga anō hoki mo Huria, ko Praone I haere ki Pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko I whakauru atu ki raro I tērā kaupapa, nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa, ki te kīngitanga, kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā rua, e toru te kau mātoru o mātou tupuna I haere ki Rangiriri ki te tautoko I o tātou whanaingo o Tainu I runga I tērā pakanga e hara kāre rātou I haere hei hautoa hei toa engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate e tiaki ana I te hunga ko wharamai I tērā o ngā pakanga ko rātou ngā me whanga I haere I ngā hoia I ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou I tēnei wā a me ki mā te mahi waiata mā te mahi haka e ora tonu ai I rā tapu ai ki roto I a mātou katoa taino rā ki wā mātou mokopuna ko te haka tētai huarai hei akoranga mō mātou hei whakamōheo atu ki a mātou anō hoki hea ngā mahi a o mātou tupuna I aua wā.
3: Nō reira, he rōpū ka paha ka tākautau o ngā tirangi nui ne?
4: Ai.
3: Ko koe tērā te kai whakahaere?
4: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, kuka tu kaukau. Nō mua tonu mai o ngā tirangi nui I whakaturia e o mātou pāpa I ngā tau 5 o no te kau te rōpū kapahaka o Maharaya. I te matenga mai o Maharaya, whakaro ake ngā kuia, nā runga I ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimatahia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātai tēnei wā,
3: ki ana mahi
4: katoa I roto I te kīngitanga.
3: Ka pai. Nō reira, hea ngā momo waiata kua hangaia kua tuhi ai e koutou?
4: Ko tētai he meki, he ngeri, he ahua pātere rānei, ko tērā e kōrero atu ana mo te ahuatanga o te kengitanga i rota i a ngā siranginui. Ka kōrero mō temete raukawa, me potau atangi tū, maihi, ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-60 mō mate o ngā tirangi nui ko rāuatahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero tau angiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia maha rāia, me te mihi atu anō hoki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
3: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
4: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko potaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whinua o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwa o taua wā, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
3: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
4: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
3: I raro o te whio ngā marae?
4: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko mahara, ko praone, ko noho piri nei aua marae ki te kingitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa, me ki o na tapu wai whakamitunga i aia orana ko te kārehana. Ko ia te tangata o ngai te rangi i tino tautoko hia mai, i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia, ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā mō era o ngā tipuna.
3: Ka mai te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e kautau, tā kautau paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
4: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrero hia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huri e te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria, mō era marae anō hoki, ana mō mātou tupuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e, e ware ware. Mo tōku, tōku ake pēpi, ko e whitu, whitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I o ti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa koa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i o ti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koa koa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, ai āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Kare au te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi akoranga mō mātou ngā uri whakaeke, hei whakapai ake mō te inai kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nei. He heke ngā roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai, o e rao ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito-pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko ti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake, hei tōna wā kotahi rau te paukai ki roto i a hūria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he aha ngā whakaritenga, he aha ngā nekeneke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
3: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka-puka whakamahara i ngā tau, 5 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hea mai mō tērā?
4: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Ko nā te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea ko ngā kai kōrero neke atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae. I te tau 58. Nā reira ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata, kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki, iaia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack, me era mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpa, me ki te, hea te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa, mo te Kingi taua wā, na reira ko tērā puka-puka he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro-tiro atu ki ngā tapuai o o mātou kuia, o mātou kraua, hei aha anō hoki, hei whakaatu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia kore ai rātou e ware-ware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
3: Ka pai, anō nei i tā kohātia te puka-puka ki a ki ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
4: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
3: Ai, i tawa ka pō i tū tētehi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te 8 te pakeke, ne?
4: Ai, pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, Nā te mea e hia kēnei wā, ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko o mātou kaumātua neke atu i te waru tekau, ko etahi neke atu i te iwa tekau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki, hei whakanui i o rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa, kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao, nā reira he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou. Nā runga anō hoki te whakaro ko era o ngā kaumātua, ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haerere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui, e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
3: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i te whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima tekau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka. E rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rānei.
4: Me hoki ki ngā tau iwa tekau. Iwa tekau mā whā. Te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regera i tūai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. E tautoko hia, nā te hia o mātou kuraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahi rau e rima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki tō mātou kaumātua, a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tauai o mātou waka ki ngā tāta o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tamifa. Nā reira, e kōrero whakatoi noi ho tīra ki a rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu, ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko koutou hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou ake nā waka. Te take i ki atu pēnā ahau ki a rātou.
3: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
4: He mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoatu te ingoa o Maharaia, ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia. Anā ko te ingoa tūpuna o Tainui, ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i wānga nui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
3: Ka pai e whua, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kingitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kingitanga. Kai reira Tauranga, e kaha tautoko ana i te kaipapa. pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
4: Ko tahi noe o taku kōrero, a koake nei ka whakatūria e mātua ngā tirangi nei, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā hui e Dixon, kia ngā puka mā, ko wāinga tangata o Tainui Waka, e wāte ana, tērā pēa ki o rātai wake na whakaro e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou kraua o mātou kui e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
3: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
4: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai, e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
3: Ka pai. Te rapia hei whakakapi i tā pai kōrero i te rānanga. Pāu anu e tīpako te hiwaeta e hāngai ana nō nei ki ngā hōngai.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi asu kia koutou, kia koutou hoki, a kūwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, oh. Tēnā koutou.
0: Oh, a morue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kauara tau e utua.
0: Ko te take i pērā e, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo.

0: 42. 42. Whakaro i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero neina ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka hekei hoki ngā wērere ana e papaki kauana ki ngā pāringanenga ko ngā marae e tūmai. E te iwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, koe rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koe rā e te honga rārangi koero i te tahi weta rongonui o Taranaki, hei haka mau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Te rā kanoho ngā tahi te huinga maunga ruapehu maunga kōrero, ngārua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kā putako pihanga te take. Tū mai arau hoto tāpai rū he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa, te awa kuau. Taenua ki te repo ngā ere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangatawa te kā hui maunga, ngā uri o ngā waka e taru e, matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e kei ho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro o tōku tūpuna i tohea i au, ko te ātia wano runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te ātia wa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi whakaheke i te tūpuna awanui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awanui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo ngā tiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te ātiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awanui arangi. Koe tahi koero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awanui arangi i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātau. A tai hoā ka tai rātau ki te moana a toe tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awanui arangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōreo tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki teo tēnei āhuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toe tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i wainga nui a nuku taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōrohia tonuhia, e ngari toko rua ngā pau rāhui, e whakae tia whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā ki a koe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
3: Kōrero ko hangaia, tētahi wā mātau tūpuna, ko pinei tanataki. Tamarau nōrunga i te rangi, e kei o ki raro ki te waka Māori Māori, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna I to ia I au ko te ati au anō runga I te raki. Ko te toki te tangatanga I te rā, tā ringa mango, ko te ketenge ue a, ue a. Ore re, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te, te kenga mai o Tamanui, Tamarau, te kenga rangi, ka moita e korongo uerua. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā, nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kua rahe timatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o te ati awa ki roto o Taranaki I te mea ka, anō nei ona honunga ki ngā iwi o te ati awa huri noa I te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātai o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki waka urangi. Te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau I tēnei wā. Mena ka ki ake I puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa anō nei ko ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga ara Aotea. Waka, me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua ena rangi ngā rauru tai atu ki te ati au nui a pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Anō katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga ki ngā iwi o ngā tama. O Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a te ati awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō te maunga. Tērā haunga ko ngā wanaunga ngā honunga o te ati awa ki roto I tā Wanganui Atara, ki te tau iu o te waka a Māui, ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka katika pēr me kōrero hoki mō ngā honunga I te mea te hikoinga I te wā o te rangi tāke mā kua hikoina, kua hikoi hāre ngā I te hio ngā honunga o te ati awa ki roto o Taranaki kwhāia tēnei ki a te rauparaha Ngāti Toa, ki a Ngāti Raukawa ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui Atara. Nā kuara ngā iwi o ngā honunga o te ati awa mētahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Ka waka weti a te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa ki Wakatū anō nei ngā honunga o mātau o te ati awa. Tainua ka hoki pērā mai kia Waikanae. Kei reira anō e tahi honunga o te ati awa anō nei.
2: Aotea Akura Haupo Toko Maru. E honunga, e hake te ngā hakapapa ngā honunga o Aotea Akura Haupo me Toko Maru?
3: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō I o Wānui nei. Kua mō I o tia nei e kīngi I mō I te tainga mai o ngā waka I ko nei kē nā iwi tūturu I mō I te tainga mai o au a waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao. Ina apu tūturu no te takiwā nei. Nā I te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tērā pia ka timatahia he kōrero mo toko maru waka.
2: Ae.
3: I te mea ko taku mō I o kua u mai I tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rāuti. Anō ka tahi. Ka haere tonu I tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino tata tonu atu ki mōkau mena ka mō I o koe I taua takiwā ki roto ki a mātai.
2: Ae, mohetuna.
3: Mena ka au tonu te waka o tokomaru ki ki te waapu ki tangutu awa o moakatino katu te ware tuatahi ko marae rotu ia te ngua tau a ware ki ana ko ki ana mātai ko te kai autu o ko tokomaru waka o te tahi o ngā rangatiro o tokomaru waka ko tamariki nā nā no i tū tana tau a ware rā marae rotu ia kia ū tonu ki te rā takiwā nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama te iwi o Ngāti Tama nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei kuara ka kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama Ngāti Mutunga Ngāti Maru ki ura ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui waka tai noa ki te wā ki tenei o ngā iwi o te ati awa nui tonu. Engari, te kōrero mō tama rau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o tokomaru waka. Nā huri pēr atu ki a kura aupo, nā kua mō i o anō ki tāu he whanaunga tanga no ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te rau ngā tokomaru waka, ko te iwi o Taranaki e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo ki tū te maungaro tō te kai hautu o te rao ngā waka kia mātai wa Taranaki nei engari te mōhio nei kwa ū a tokomaru ki roto i a koutau o te au pauri e nā iwi tainua kia mātai o Taranaki nui tonu tainua ki ngā iwi o te tonga ko tokomaru ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea e mau nei i a mātau i a tātau, te tāinga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea u tuatahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a Turi ariki ki te hikoi, tana hikoi, tainua ki te waha pū o Pātea nui atia, nā kai reira nā iwi o te waka o Aotea i Putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā hononga ki roto i ngā iwi o Tainui waka me ngā iwi o Taranaki, haunga ko te atiawa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua Putaanga. Whānau mai tērā o ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te Hāwara, tata tonu ki te Hāwara. Nā katahi tau a kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo nā ka kahikoi haere e ki a kā uia moana te tikanga ki a hono atu ki a tūrongo angari ka rongo atu i a wati ua mō te āuatanga i a rongo rua Putahanga ka tai atu ki reira ki kā uia ko huri te titiro a rua Putahanga ki a wati ua ka hono rāua ki a rāua nā kora he mua i taua wā ko te hono ngā nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui waka nā eke mai ki te wā i a pō te tau wera oera o tō tātou kingi tuatai ara mai a pō te tau wera oera ko te pakanga tōna kai ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei ki a te Rauparaha tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui anā ka mutu a te rā pakanga ko hoki rānu a pōtu tau te uero uero me ona toa ki Waikato me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te uero uero ki te pakanga. Nuarida ka haere tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekenga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai pōta tau te uero uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō te tahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā oku tūpuna o konei kwa noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka huki rā no a pōta taumea na tōki Waikato anō uki na ka whai a te, rongo, te rangi Māria kwa tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa na kwa mutu a te pakanga, kwa mutu a te whawhai ka wiri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiruanui, ka tūtaki atu ki ngā tūpono o te rawa, kia tauke, kia te ua aumene, ana ka nā te ua aumene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira, ko tāwi ao. O reira mai te rawa, ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga, waka nui ana tainoa ki tēnei, waka nui ana ki tō tātou ki ngā tūheitia, tōna tāinga mai ki a mātou i tērā tāu, kua ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
4: I te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
3: Kua mō i o tēnei e ki ngi tīmata i ngā pakanga whenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano 860. Ko te rā i tīmatai, ko te marama o maihe, ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te ki ana ko i te rā o maihe, e kairi, kai te toro, na, e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira, nā tēnā ko ngā ture era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga ko utonu tai o oku tūpuna ki te wenua. Engari nā te pene ke ngā ture o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā ture. Ka ki ake ki te kāwanatanga, ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau, ka ki te ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
4: Ai.
3: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Kua re te take ai te mea nā te ātāhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te te wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. Nō reira, tai noa ki tēnei wā e kingi, kai te kareno kia haina tia te nā pēpa kareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
4: Ko ngā kōero i haere pēnā tu a ngā puhi, me ana pū?
3: Ka huki rā no ki te wā o te rauparaha, anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā taku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai, ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ngari kore te auatanga o te rāwā ne, o te whai utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ngari kōra ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō i wano e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, e mua no atu, e toa rangatira no, e rangatira toa no tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o tia tiawa nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o motu nui, ko taua apu ko Ngāti Rāiri. Nō reira, ko ngā ononga anō kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua mārena haere, kua toha atu kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori te rawa e ora tonu nei tēnei wā me kōrero tōtika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu me pariaka papakāinga i te mea muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o Tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātau hia kai ki te wenua kua tango ia te wenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwa o no, o nei ki runga i a pariaka papakāinga te i runga i ngā inga kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei inga Pākehā, inga kai pāmu, inga wenua o Taranaki. No ira koeira te tīmatatanga o ngā ono ākua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari ko ai wa hono i nāia nei kua kua au, kua mau, kua māre na aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki ki roto i a mātau mo te auatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua.
4: Ah.
3: Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karanga rua ko. He Fleming, he Bishop, e nā ingoa o ngā hoia, o ngā kaipāmu i taua wā, kua māre na aere. Nō reira, te kimi te ara tika, mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātau, te rā o rātau tūpuna, he hoia i te wā o ngā pakanga, he hoia no te kāonatanga. Nā tō rātou pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
4: Te kaupapae ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
3: Koera te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari ko te kakahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua, e uki pēnei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi o ahe ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te wirotanga ki mātai me katahi ka pupuri i te wenua i a mātau e nai nei, kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, ai kamupene aha rānei mā tēnā pēa ka noho rōpū nei kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari anō nei ka mutua. I te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua hainatia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, koera te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpū kotahi, kia paka ngātu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
4: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
3: Kua ngaro āre, kai te ngaro āre. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna i a rua kere hon, mā kuia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto i a mātau, kai te tū āre o na wānanga kuia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira, nā te rōpū te reo o Taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakarihāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Nani, ko te tehi wāna mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau. Te haere re haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o te rawa, rātou kua ngaro kua i ngā tūnei, rātou pērā ia te rū kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei, ki te mau a hupu reo, hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata, no koe rā na mahi, kai ai a au a kōrero, hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Mm. Orea, kai te au a pōturi te hāne, tai au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kau piki anō tōna kaha. Ai.
4: Kaka, huri ake tāua ki te atiawa ko ngā tiawa, te atiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
3: Nui ngā honanga, ki te rā ngā ngā tiawa o mātātua waka.
4: Ai.
3: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngā tiawa ki au mātai. Ki te wānanga i au hono. Nā kai te waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpuna o tātou a Aunui Arangi. Ko te Aunui Arangi e tangata kotahi, e rua rāne ngā Aunui Arangi. Hāra mena kua pērā, ko wai te tuakana. Kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai. Tūnu taua pātai, ngani haunga ko te whai i te tika o taua pātai, he hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, hari tumea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
4: Ai.
3: Nō reira, koe rā nō kai tarangi rua hāre mātau tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aunui Arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Tikaroa Māui, te pauware. Tetehi rua ngā nā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai tetehi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki taua pauare, kai pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko Aunui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru i a Rāua ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātau, ki a tātau, ki ana te kōrero ko tāmai a Toi te Uatahi. Tērao ngā toi, kua mō e o anui nei, e kōrero mō toi tu atahi ki roto i a koutou atu tai tuke rai. Nā ka tai mai ia ko pai ki ae te kai i te āruhe, e te tehi tino kai ki a mātou i te rawa. Nā ka tai ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E ki ana mātou, nā mātou te tapai na tau ingoa ki runga i ae, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko Ruarangi. Ki ana, ko Ruarangi, ka moetahi, ko rongo ueroa, tērā kuia, ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Te Atiawa. Nā Ruarangi rāua ko rongo ueroa, ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rongo ueroa, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke Ngārangi, no tērā takigi. Taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatutanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou Aunui Arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto i a Tiatiawa me Ngatiawa, he honunga pai, a katika me hono tonu nei radu i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, iririre au.
4: Pai marire, tēnā koe whare hoka, mamanākitanga ki a koe, a me tō ipi hoki tēnā koe.
3: Tēnā koe. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. E ho mako ia tērā ko pare hoka wano. Kā tērā wiki kua tū ono ki rua anō i te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai anā. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
5: Nā no reire te motu. Mā wāt, mā te reo, hei pakamā.

0: He kono hi hou, he kemu hou, heo e whakapaya nau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo rangatira.
1: Wairua, wairua! Wairua!
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tanifa rau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre he ka mā kia tūpato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te iputakare te kai kone a Leon Blake.
2: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tū mai.
2: Wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātou. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
3: Kia kaha, kia kaha. Kaha.
4: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
2: Tahi rāo! Tōra ki o nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
2: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā, ko meka meka meho, moe hau i te papa o puke tarau.
5: Hei, te hau, meka, te hau e hoa.
3: Ki kaha, ki kaha, meka, meka.
0: Kia rite mai, wepua.
5: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau, i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero karua ki māua, ko meka, meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
4: Meka meke.
0: Meka meke.
2: Meka
0: meke.
2: Ka pai.
0: Kei hana. Ka pai, kei hana. Tukuna.
6: He tangata i pihau te pai tihau, nāna i rarua arama e hau, i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki māua, meka meke moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: Oh. I runga u te riri, te wehi oki.
4: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere.
4: Hei puke tarak koe moana.
0: Wepua.
6: He tangata i pihau i te pai, sihau nāna i rarua arama e hau.

0: 배?
1: 배네.
0: 배?
1: 배네.
0: 배?
1: 배?
0: 바.
1: 배빠. 배빠.
0: 바?
1: 바?
0: 리.
1: 리. 파리.
0: 마?
1: 바?
0: 마?
1: 바?
0: 마?
1: 바?
0: 마?
1: 바? 바빠.
0: 마?
1: 바?
0: 마?
1: 마?
0: 대.
1: 마떼. 마떼. 오, 마떼.
0: 마히.
2: 대나코루아 꽈무추. 내 파키파키 아케타타. 코코루아 라웨오키.
3: 지카.
2: 마떼. 아, 마우게 Bueno, e Juan Amuria quien atanga mana ma kolongo ko te koei te toa o te wa hanga chua tahi na reira kia paira wa chi te whakata he tau to he to e hoki kai te hare na reira hoki mai anō. Ko tō e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
3: Ai, kai te he tēnā kaupapa.
2: Karawhiua.
4: Ai.
3: Kai te he tēnei kaupapa.
4: Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero.
1: Kai.
4: Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
3: Kaore.
4: He hara e rā kai.
3: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o naenei, maki tānara, kenetaki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
0: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka,
2: ora.
4: Mate pukupuku, mata ahā ke rāne.
2: Kia ora.
3: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hio mātou.
2: Tīpuna.
3: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēha e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whakamate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā.
4: I
3: tūtaki rātou ki a rātou kapiri ai, whakareerea.
2: Kia ora pāngia.
4: Hoki mai kāra koe tū e.
1: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si siro ki a koe, te tūtu i hoki.
4: E hoi i tō maka.
1: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
5: Kōrero.
1: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
3: Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
3: Hoki mai ki tō mea, ai.
4: Hoki mai
2: ai.
3: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
1: Kākariki.
3: Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti I a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he makihakiha. He roa ngā kūwha I te kai, I te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka mutu keite. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei nā te ringa ringa whero I taka. Nō reira, kau a koe e ki mai, ka kore ana koe tau e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airu mai ngā puku.
3: Piragia ki te waiata tahi.
5: Ai, hoa kāre au I te rūkahu, ka kai maki tāna rahau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wērā tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate I a tātou, te iwi Māori roto I tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha I pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, I tōna ake whenua. Kia kai tātou I ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā I te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
3: Kia ora, pere.
6: Aroha ki o koutou kai Māori I te mea ko te nuinga ko rāhuitia. Ko mate ia koutou ia moa pau katoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto I a KFC ki te kai ngā heihei ki reira. Ahoi nānora, o koutou kai. O ngā tūpuna o mua, he kai tangata. Nō reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara narunga I ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wērā atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, I te mea kora huitia te nuinga.
5: Kai maki tānara, tiare, I ngā wā katoa, nērā tiare.
3: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake I ngā kōrero o tēnei.
5: Te huka.
3: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna I pēnei, I whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga I a tātou. Nā wai e rā mātauranga I whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou I whāngai mai I te kōrero mo te piko-piko I te ngahere mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, I mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua I o koutou tūpuna Pākehā, I muru raupatu I ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
7: Tēnā koe pāniā.
5: Ka aroha ki o uri.
3: Ko pai hoki te wāki.
6: Hara mai te wāmi
4: o uri. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna I o rātou ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna I o rātou ua koi. E whakahe ana mātou I tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
5: mātou.
4: Kei te kua ware ware e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu I ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pērā. Oho ake koe I te ata, mohianau, oho ake ana Keishan I te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato I te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a ngā
6: tīpuna. Kai te tautoko marika I ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama.
2: tangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia irawa ki a koutou te wāhanga tau patu patu hoi anō. Ko tahi noi ho te toa. Tēnā wātu koutou, e kama. Ka mau kē te wahi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wāhanga e hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu. Ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
3: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
2: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
3: Whakatauki.
2: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
3: Ko wai te kai whakaari.
2: Whakaari mai.
6: Ko te whakaari, ko te whakaari.
3: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
4: Oiona kingi.
6: Lee Morunga.
3: E pūtaruha.
4: Karunui.
2: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Ko wai te kai whakaari.
4: Simba.
6: Simba. Lion King.
3: Ka pūtaruha.
4: Watai.
2: Mama ra wāte.
3: Ka hao te ranga titero ki tango ringa ringa.
4: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
3: Ai, he, momo maki maki. Go hai. E hara pei te maki.
6: Rafiki.
3: Ai.
2: Tata. Tata ra wāte. Pai, tino pai, itika. Itika.
4: Tēnā koe.
2: Rafiki. Karawe.
4: Mohi oke.
2: Lee Morunga.
3: Lee Morunga. Lee Morunga.
4: Te naunga ki a kere.
2: Anei.
6: Taka hali o.
2: Kia
3: tahina. Ki hea mau ai.
4: Ke iti rawa mo te upoko.
3: Oh, tau e whaki. Tau e whaki ki te motu.
4: Mea ana koe.
2: Ka o kei huna.
4: Ka ti te rupahu. Tāku te rauro, nāu te rauro. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe a hau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hōhā, he hīhō.
5: Donkey! Donkey.
4: No te hea.
5: No Shrek, door. Shrek.
4: Ka pai ara.
3: Ka rea Shrek.
5: Hoi ho.
4: E hara.
5: Hoi ho haiwa.
3: Tana ana makara
6: hoki.
2: Te rena watu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tunu haere mai. Koe nāne.
3: Ko Wayne King ke pia.
2: Anei, anei tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
4: Kia tika te whakamahi.
2: Kai te pai koe. Ana,
4: Te rata, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
3: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
7: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
3: Oh, he tamaiti.
7: He wahine a hau.
3: He wahine.
2: Kia kaha.
7: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
3: Matilda.
2: Ka pere, Matilda.
5: Tini hana.
2: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
5: Tini hana.
2: Matilda.
3: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangarau.
2: Makiipa. Apoi. Nei tō tapu tapu.
5: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
3: Matilda wai.
5: Matilda. Te te kotiro. Kapa i tutua.
4: Au dao.
2: Kia ka, wepua.
6: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
5: Minion.
3: Ai.
2: Etu, etu.
3: He waka eke noa.
2: He waka eke noa.
4: He waka eke noa.
2: Anei, Levi.
4: Ia tuku nāu tuna mea māmaa.
2: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
6: Ai, pehiara.
2: Whakamahia ngā poe.
6: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Auwe.
2: Tangata no Hāmoa whakamahi.
6: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
3: Toka.
6: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
3: Mangu te poka toka.
2: Ko māma tēnei.
6: Ko toka. No Hāmoa.
5: The Rock.
6: Āmene, yes!
2: Ka pai, kai te tika, ka pai, ka pai, kai te rā.
5: Tīpiri.
2: Aua, kore take te rā mahi, weno.
8: Matewa.